0: Poslušajte priliku.
1: U prošli skoro 30 ljeti je prekoracao štreku od najmanje 12.000 km i to sve nek s istim ciljem. Marijansko svetišće u Štajerskoj celje. Prošli tajedan je rodjeni klimpušac Bernhard Karal postovjeti put ulazio u celjansku baziliku. Jubilarni hodočasnik je danas gost u našoj emisiji. Judit Herceg vas najsrdačnije pozdravlja. Veseli me da nas poslušate.

Bernhard Karal od 1997. leta početov piše hodočasti v Celje. Prošlu srijedu je postovjeti put u spratnju svoje najbližje obitelji i prijateljev ulazio u celjansku baziliku. Kad se je po prvi put odpravio piše na put, si nije mogao predstaviti da će još toliko krat zajeti piše u Marijansko svetišće. Danas, kad pomisli najzad, mu je svisno da je pred svim na početku čuda svega krivo djelo, barem što se tiče oprave.

0: kamo ti kaniš? Rekao, ja idem s vami cilja. Čabako. No, dobre, pa smo se ganuli. U peti jutra smo se ganuli s Klimpa. A čogo što piru začelo curit? Ja nisam niš s manom, niš. Ja sam bio skroz mokr, pa jedan kolega imao kišobran, pa sam šao s njim pod kišobranom ča do cilindrofa. Cilindrofi smo došli pa stan unutra, kaj mi je jedan tako ta vetaflek dao, pa smo sam sti dalje. A curilo je da ča do cilja je curilo. Onda cilija ni bilo za automobilom, ni bilo za dostignut. Samo piše. Kad je salce prik Uber višao, to je bilo sve pod vodom, cijela cijestila pod vodom. Mi smo morali ba se nokoš unutra, kada je voda stala ba se nokoš unutra, pa se pa na cijestu. Pa smo imali maš u cilji. Kad smo došli van od cilja, od maša, od basilike van. Vedro nije po sunce svitilo vani. Ja ne znam, ki je bio ovdje sad kriju da je tri dana dugo šurgalo, ja ne znam ki je to bio kriju. Ali onda sam se neprzio da kad im tako dugo put, dok ne budem tri dana imao sunce. A sad je bilo već puti tri dane sunce.
1: A vi ste prije kuće povidali da idete različne štreke s različnimi ljudi. Je to mora biti tako da ako je človek zaistinu se dao postoviti put na putu, da zaistinu se pozna pak si misli, a voću lahko put. A je to onda zaistinu tako lahko?
0: To sad odvisi kako je, s kim ideš, pa li si sam, ali imaš grupu. A kada ješ pa grupi, kada mislim se lagle. Kad onda te skupšena drži, onda te skupšena dalje nosi, a koliko je slabli, ko nosi sobu. A kad sam ideš, je to malo teže. Kad sam ideš, imaš čuda lasa da premišljavat, onda se već puti pite zača, a uopće bodilam. Ja, ali ipak, korak za korakom, ne, kad si na putu. Ali kad si pa premišljavaš, da te ne priš klub, da ti se pa počinut, ne, pa dureš tamo sam. Ha, ti mi je to drugo klub, ne? To si greš van. E za tako je kad ča različno, kad mi je grupa, ali kad je sam, kad ča drugačije.

0: Jednu už boli, ja tie som šli z Klimpu a ako sme mali tú Mariu Klimpu i onda som dva puty išli, ne? Onda sme mali Mariu odniať na Hrvátsko súvadište. My sme byli iba júli z grupu a onda sme Mariu nosili na Hrvátsko súvadište. A to je bylo tak, da sme si to nakánili, da ćemo v etapi Mariu v jednom odprimiť, ne? Ne na teba, nek Klimpuška grupa. Klimpuška grupa se razdelila i my sme imali etape. Zadeljeno ča do cilja. Saka grupa je šla posebnu etapu. Tako je Marija došla 24 uri cilja. I to je bilo jednostavno. To už nije bilo drugi put. A onda sam pa dvakad išao pa sam rekao, a sad idem sako ljeto jednu čveć. Dokle je bilo 2020, dok ljeto sam bilo 10 puti cilji. A to se tako razvilo. Ne? Saki put sam bio za jednu čveć. A kad se pa pobroje to skupa, pa isto ono stane. To je jednostavno, to se samo stane. To človek nema reći da tomu delati.
1: No jo, pojdemo rane, tako ni. Vi ste se tako povedali, kad ste prvi put išli, je bilo cilj čas, vam je godina curila, je bilo ali i drugih vremenskih ekstremnih prilik, znam da bila kada kurč sniga ili tako, nač se to te spominjate?
0: Ja sam bil v svakom mjesecu sam bio piše cilja, zvana januara. Ali mi smo bili, mislim, 5 puta smo bili med Božiti i Novom ljeti. A onda naravno sniga leži na brigi. To je normalno da sniga leži. Ja se nas omenio kad smo šli na brig Gorika, noć je snig spao, a jutro je malo minus 13 stupnjov temperature. Si mislio, ok, mi ćemo u rukašnje, mora biti da će se tepli malo, da mora teplije. Jo, ale nie bylo teplije. So, onda sme žili na brigu Gorika, kde bylo, ja myslím, 6 km cesta stalno ide Gorika. My sme žili za tých 6 km, 4 púria. My sme mohli nek samo 80 metrov pôjť, mogujte 100 metrov, onda sme mohli postať, pak nisi sapimo, kde mohli tako vysoko stajat. Kde bylo, sve bylo zasnigano, nie bylo mogućia do te hodit. Onda sme došli, kde u 3:54 smo došli na vrh briga, a u 5:55 je bilo škuro. A smo mali baš škurom dolika po tu cijesti. To je bilo sve puno sniga. To je bilo onda jako katastrofa. Mislim na habitere. A kad smo pa došli v prvu krčmu te nutra, to se znamo što ošte spomenuo. Mi idemo tamo, kaj je u 6 noć je to bilo po škurom. A vane stoji, ove teruje tako. Ja sam šao unutra. Sreko, ja se znam neko čitat, ali svima se kratko malo steplit. Krčparice veli, odakle vi dojdete? Odakle ste vi došli? Sreko, hinta nasvart. Sad ćeš ako on svan cinik. Bi u odgovor. Ja, mi su bili 4, mi smo se tamo primili. No? Čaču.
1: Je bilo sigurno da i dosta opasno naredno, kad, ako je zima, ako je zasnigano i škuro.
0: Da, ali mi smo bili 4, to nije tako, ja, opasno, ali znao, že jedan put po bome liča, ne, to nije problem.

0: Gost u današnjoj emisiji je Bernhard Karal. On je prošli tjedan postovjeti put došao piše u hodočasno mjesto Celje. Svoje jubilarno sodišće je najvećim dijelom išao sam, ar kod je rekao da se pri ovom hvalodavnom putu posebno more spomenuti i onih ki su kođur išli piše s njim i su sada jur na pokoju. Da je pristoa shodiš čuda ganutljivih dogodjajev, to si svaki more dobro predstaviti, ali pravo da je bilo i čuda svega zasmijati, povida Bernhard Karal.
1: Mi su bili prljesenik na mama ovizni na ubijat. Mama ovizni bila krčma zgora, ne? Tada su bili na ubijat. Kad smo pa tako skupo stali, smo morali pojedi na šank, napice ča, ne, mi muži. Onda smo si pajačili da nas sam, zutra nisam, ne, i tako dalje, zato braci pimo ga, dok li ne. A krčmar za šonkom, što je? Rekao, sad po njimške, rekao, da koma Sofi Pjuga grup mi, ja, Sofi Pjuga grup mi, sam te opet mi je ima, oba sva šenc Marijan Litovin unek, ja.
0: Ako videte u cije, ali zapravo ste šom pobožni, ili?
1: Da, mi imamo svaki dan jutro časa za sebe, časa za molitvu, časa za hvalodavno bit, časa za prosit za lipo vrime, to je senek, to mora biti senek na plani. Bar kaj kako piljali čas tođi, ko se postane i se pomuali.
0: Ako bi se sadaki kanil oš isto odpravi do cilje, pak se to čisto nesigura. Imate znam da kakov tip nač se mora človik zgledat, ako se tako 3-4 dane da na put. Što je to te posebno važno?
1: Posebni tipi. Dobre ciple, človik prava. Dobre ciple, to je sako mišljenje drugačije. Ja sam tribao, mislim 16 let sam tribao, sam bez mehuru stigao cilje. 16 let je dugo, ali sam senik sam imao mehuru. A to je bilo pak slučaj da nisu imali moju velikinu kad se juba bakševci skupit, da sam morao vete kupit, da dvi numere vete, a to je bilo jako dobro, jako spametno.

mnoga kad uvodiš veća nastane. Mene su prevozili sa nek nohti spas od pavcu. Ki su bili na strani, su si nohti tli spas. Zato sam pa šao vas dalje. Ne? A kad sam bio prvi put, onda pak u Akud jezera šao, zimi, va snigi, su mi kolegi pitali, na kako ćemo sad? Če si sad isto vas sandalje, put pred suknu. Rekao, ne, još ne znam. Pjetak je bio štada, ja sam si bio, četvrtak noć, ja sam si bio po nove cipele. A ti su bili dvi numere veći, kad nisu moji imali moju numeru. A vidiš, dobro je bilo tako. A onda znam da moram biti, ali ne. Veće nek je noga, već nek normalno nosiš. Već su nek su nedeljni cipeli. Kad ideš cilja, praviš veće cipele. Onda sam pak, kada sam na to došao, da je dobro kad imaš dva pare sukne. Sjedno, ali imaš sad tanke pa debele, ali dva debele te sjedno. Veš voljno moram unutra pasat. Ali onda se pa riba ne koža na koži, ne koža na sukni, ne sukni na sukni. Ne? A to je jako dobro. To je, a ovo je dan tip, ja sam se djupa prlja se nek noge šmirat. Kako zovem, hirštagom. Ali ne kad sam ti hodit, nek tri dane prlje, prignuti, debelo našmirat, prignuti. A kad sam ti hodit, ne, onda bi ne. Ali onda je bila koža mehka, onda je super šlo. To je tako par tipu.